за вас добро чуо. Добро, немој вика, немој вика, добро. Цукер комс цулетст. Добро, ако Јелена.

0: snažni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Molim se, plavim!

Plakalo je čak i nebo, kao da za nama žali, tuđoj sreći našem bolu.

0: naši nadiru sada za Petra Sučića, lopta na 30 metara, ide malo naprijed, Sučić udar, gol!
1: Neka partija, koga se...

Hoću sunce da te nasmije i poljubi, proliću more, hodaću po vodi tebi. Mi kao sami, nikad sasvim sigurni, sve sam ti bliže da me čuje.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje, u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje.

jer sreće su kratke, a postaje duge. Sudbina tako odlučila nije, ja putujem dalje.

znam da li ona samuje, al znadem da mi se sviđa i želim da upoznam nju. Za ime to sazna Hiljana, za kosu to vidih crvena,

0: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u Americi i Kanadi pratili su Dameo Ramić-Kovačić i Krešimir Gotlina. Pregled ostalih sudionica pripremio je Karlo Plazina. Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, srpanj 2026.
1: Jedan esterac za englesku reprezentaciju u 9. minuti, kasno čišćenje naših. Kane, zalet, zastao je, udario, brani! Brani Livaković! Ostaje 0-0! Ponovit će kazni udarac. Kane drugi put, sad će zabiti. Evo šanse, sjajna varka, povratna.

0: Dadiru, sada za Petra Sučića, lopta na 30 metara, ide malo naprijed, Sučić u nas,
1: Koga se...
0: Pero Tomo

nabane veče, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Ej, da je ne bi neka pahulja valjda smočila.

divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga

izgledal kad sam ja odrastal tu malo niže u Paromlinskoj ulici, koja u to vrijeme bila makadamska prašnjava, a i ova današnja avenija širokih traka za automobile, tramvaj i sve zajedno i te zgrade oko nje kojih nekad nije bilo, bila je jedno 6-7 metara široka. Isto tak prašnjava cesta, zvala se Varaždinska cesta, valjda zato je

je vozila skela. Još danas postoje ovi pristaništa s jedne i s druge strane, da se još vidim. Nije bilo mosta onda, da kako. U Veliku Goricu smo išli na izlete sa suhom hranom. Neki s biciklom, a neki pješice, a neki eventualno na kolima, ona kola s drvenim kotačima i sa konjima. Jedan moj škotski kolega, njegov otec je bil prevoznik, imali je baš takva kola sa konjima, a mi smo išli u četvrtu gimnaziju na Rooseveltovom trgu, pa je on znal doći lepo s konjima, dojahal je s konjem ispod podvožnjaka do Rooseveltovog trga, ispred današnje Mimare, to je nekad bila gimnazija, on je lepo dojahal, zavezali konja ko pravi kauboj i čekali, konje čekali, onda je otišli s konjem doma. Koja to vremena su bila. Trnja, Trešnjevka i Dik Vartuj su bili onda sela, rekli su, ma kaj to su sela. Sve preko kolodvora je bila periferija grada. Tramvaj prvi koji je postavljen išao je od Samske ceste do Držićeve. Tam je bilo okretište, ali ne ovako okretište, nego je tramvaj došel. Onda su prebacili onu liru sa štrikom, prebacili na drugu stranu i onda je tramvaj krenul natrag. A mi smo iz četvrte Muške, kad smo se vozili, naša Paromlinska nije bila postaja, nije bila stanica, ali kada je došel tramvaj do te stanice, mi smo na puferu se vozili, potegli onaj štrik. Naravno, tramvaj je stal i imali smo svoju stanicu. Da, kako? Fagini. Trnjanski Fagini. Tu gdje je danas naš gradonačelnik i gradsko poglavarstvo, tu su bili Bugari. Pravi Bugari, normalno. Došli iz Bugarske i tam su uzgajali povrće, voće i takve stvari, a mi smo jedva čekali da neka voćka malo dozri pa da to odmah obrstimo. Lijepa davna vremena. Ja bih mogao do sutra pričati. Tad je u Trnjanskoj cesti, na Trnjanskoj su postojala dva kina, pazite, dva kina. Jedno je bilo tu gdje je sad zgrada suda, a drugo je bilo dolje, kino Romanija, malo niže, kod Bošićke. U to vrijeme su nogometne utakmice se igrale prije podne, u 11 sati, a u 10 sati su bile matineje u kinu. Mene je mama poslala u kino da vidim jedan umjetnički film, Romeo i Julija, bil je ruski film Romeo i Julija. I naravno ja u 10 sati, oko 11 sati nešto prije, neko u kinu zaviče, Joža! A neko se javi, kaj? E, a koliko je vur? Veli, skoro 11. O, veli, a tekma? I onda se pol kina diglo, otišlo na tekmo. Da, da, mislim. E, da. Lepa vremena. A sad je Trnje centar grada. Evo vidite. Kako se to promenilo. Moje Trnje centar grada. Nema više onih prašnjavih ulica. Sad voze tramvaj punom parom i auti. Ne mreš više se vozit po toj nekad Varaždinskoj cesti, je uvijek gužba nekako. Kako se to vreme promenilo. A ipak, hajde dalje. Tako to ide. Rijeka Sava je tu, jedan nasip uz nju.